slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš i sreća, pred njom si slijepa, kad nisi

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šenj.

0: stari, dobri hit. Hit FM radio.
1: 104,9.
2: Ovaj ples dame biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. Posebno, a meni je već pomalo dosadno da radim ono

0: Ovo je Hit FM Radio, odgovaramo ove na porukice na broj 061 010 030. Jučer smo ljudi apsolvirali sve o koncertima Dina i Merlina u jutarnjem programu, rekli sve što mislimo, i vi rekli svoje, mi rekli svoje, tako da ostaće to da se pamti kao jedan veliki spektakl. Mi biramo danas svoj mini koncert, zato nam pomozite, neće biti kao koševa, ali bit će dobar. 061 010 030, naš je broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, pola osam, vrijeme je za današnji mini koncert. Kaže Andrej, Lidiji Bačić rođendan, hoćemo li nju? Kažem Andrej, pa vidi, dobra je Lidija, ali imamo nešto preko.

0: Sve smo obećali našoj slušateljki koja je prije neki dan molila za Borisa Režaka, a mi rekli kad prođe Dino Merlin, evo prošao Dino Merlin, tako da danas može Boris Režak. Uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

povezati poslodavce s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti posao. Organizatori očekuju učešće oko 100 poslodavaca te institucija i organizacija iz oblasti zapošljavanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: www.radionija.com. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam prošlo, imamo super super poklone za vas. Naime, ovih dana svi nešto glume. E, zapamtite ovo, svi nešto glume, jer o tome ćemo više za koji minut. Ostanite uz nas.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: A jes ova Andreja Tvrdoglava neće da oprosti, a čovjek moli pa jedno 100 godina najmanje. Koliko je ovo pjesmi, Andrej? Dakle, oprosti Andreja, oprosti Andreja, a Andreja se ne da.
1: Pa nije bez veze imenjakinja suštinski, tako da, a ja sam Tvrdoglava osoba.
0: Andreje, Andreji su Tvrdoglavi u stvari.
1: Pa vrlo moguće da ima neke veze s imenom, a da ja mislim da to ima veze ipak sa karakterom i sa vrstom odgoja i sa našim roditeljima i tako dalje, više nego s nama.
0: Ja mislim da je to genetika, ono, kakav si, takav si, džaba ti je to. Ne možete ništa promijeniti.
1: Kako kažu, ne pada kruška ispod jabuke, odnosno jabuka ispod kruške, tako da u suštini onakav si kakvog te roditelji naprave i rodi.
0: Idemo dalje, dakle mi smo obećali stražiti što... Svi nešto glume ovih dana. Dakle, gdje god se okrene sve neki glumci. Je li se to bliže SFF ili počela utrka za srce Sarajeva ili šta je već?
1: Pa ja mislim da je do ljeta, znaš, kad dođe ljeto, ljepši sunčani vreli dani, onda ljudi prosto vole i da se ljepše obuku i da šetaju i da troše novce i da idu na more i šta već znam. Za razliku od zime, recimo kada čovjek onako hladno je pa se ti pokupiš u one svoje stvari i nije ti realno ni do glume, a kamoli do ne znam ti ničega.
0: Pa vidi, ako glumica onda možete osvojiti i lijepe poklone. Naime, treću godinu za redom uz Sarajevo Film Festival PIK vas poziva da pokažete svoju kreativnost. Dakle, naši prijatelji iz PIK-a imaju jednu super akciju na svojim društvenim mrežama, mi ćemo je podržati kroz naš program, tako da o čemu se radi?
1: Pa zapravo priča je inspirisana filmskim svijetom, ali i svakodnevnim životnim situacijama koje su nam svima dobro poznate i asociraju nas na iskustva sa PIK-a. Pravila su igre jednostavna, potrebno je da dovršite rečenicu "svi nešto glume" na svoj kreativan, duhovit ili originalan način. Bilo da vas inspiriše kupovina, prodaja, pregovaranje ili neka situacija koju ste doživjeli na PIK-u. Ali dakle, želimo, ideja je da date vi nastavak, odnosno da završite ovu rečenicu.
0: Tip, ako ste bili na moru, onda napišete: moj muž glumi frajere na plaži, a ima veliki stomak. Može ova?
1: Pa može, svi nešto glume, a imaju veliki stomak. Naši partneri, prijatelji sa PIK-a su dali super ideju, svi nešto glume, a pitaju koja je zadnja. Svi se nešto foliramo, je li, šta hoće reći ova poruka, svi se nešto foliramo, a pitamo može li to jeftinije.
0: Evo prilike da vidimo vašu kreativnost danas u našem programu. Broj je 061 010 030, na koji možete pisati vaše poruke, da vidimo, samo nagradit ćemo naravno najinteresantnije. A ono što je važno jeste da danas imamo sjajnu priču, sjajne goste koji nam stižu u 9. I uvijek tražimo u Sarajevu našu talentovanu djecu, ima ih Bog dao.
1: I neotkrivenih.
0: Koji prave...

0: takve neke rezultate da je to nevjerovatno, a niko ne zna za njih.
1: Meni je tako žao što postoji dosta mladi talenata i u sportu i u nauci. Malo mi pročitamo vijest da su neka naša djeca iz srednjih ili osnovnih škola otišli na, ne znam, matematičku svjetsku olimpijadu ili na neko takmičenje u tenisu ili u plivanju ili u nekim drugim disciplinama gdje ono mi smo sezono, wow, super, i onda zaboravimo to za 5 minuta, kako pročitamo tako i zaboravimo, a mislim da ne bi trebali.
0: Ali znamo vam skandirati di no lopove, di
1: pa
0: no
1: to,
0: lopove.
1: To je najvažnije. To je najvažnije.
0: Ja se pričam o tome, neki otvori zručne mreže, ono, samo Dino Merlin koncerti. I
1: da, još uvijek
0: ja ne znam koji je no false, ono, Haaland, jesi vidio ovaj place?
1: Jesam, pa ne znam, ne.
0: Mi vidimo nešto, ono, to svi se nakače na ove...
1: Tako je. I onda
0: na naš način, jel?
1: Pa tako je, svi nešto glume.

0: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
1: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
0: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
2: Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas.

0: više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: 9.13. pokušavamo se razbuditi ovog utorka 4. augusta. Težak neki dan. Dakle, Sinoša Sprina, evo i po porukama vidimo na broju 061 010 030. Svi nešto umorni se probudili, kako da i spavali nisu.
1: Pa tako je, zadržalo se to i danas, bo me ta Sprina jutros, ja kad sam krenuo na posao, koliko je bilo sati, ja kontam ono, joj, sad ću ja lijepo, fino sunce, krasan dan, nema oblačka na nebu, kad ono, kad si na suncu, zapravo je toplo, vrelo je već odmah i od ranih jutarnjih sati.
0: Ajde ovako, dakle danas 37, sutra najtopliji dan ove sedmice 38, maksimalna dnevna pa onda 36 i od petka 7. Dakle ide to dole.
1: Pa vidi, mislim, generalno to su temperature kad govorimo o Sarajevu, kad govorimo o jugu, recimo Bosne i Hercegovine, temperature idu i preko 40 stepeni.
0: Ma šta me briga za jug, druže, mi smo tu, ono, sad, prvo, ovi iz Mostara, oni su, njihov DNK je prilagođen tim vrelinama.
1: Kako oni kažu, ono, kad je, oni upale, kako ono, ima neki fol, kad je kod nas onaj 40, oni upale još ono da se nešto zagrije.
0: A mi nismo, dakle, mi nama se manta, dakle, to je, ajde ta naša priča. Dobro, dakle, pitali smo vas što svi nešto glumi ovih dana. Imamo nekoliko interesantnih odgovora, jedan mi se dopao. Svi nešto glume, a na Viber se zove.
1: Aha, no pa.
0: Nemaju boba.
1: Dobra. Dobra. Vrlo kreativno, moram priznati.
0: Ovo je bilo nisko. Kaže, slušatelj, supruga glumi je kuharicu, a svaki ručak je zagori.
1: To ja sad, kad bi rekao, ostao bi bez ručka do kraja godine.
0: Vidi, pa nije se potpisao, nismo mi rekli njegovo ime, tako da one koji ima ručak svaki dan zagori, one će se prepoznati možda u ovoj poruci, a one koji šta, dobro kuhaju, što...
1: To je baš šteta kad zagori taj ručak, mislim, uložen sav trud i sve te namirnice i sve, onda dođe na kraju do toga. A super je poruka, sin glumi kuharicu, a ručak je zagori.
0: Ovo, još jedna na račun supruge, kaže, glumi da je vozačica, svaki dan ogrebe auto.
1: Opa, ozbiljni smo, ozbiljni smo.

0: Nešto glume, a po štetu ne znaju otvoriti, kaže nam Tarik. Vidi, moram ti priznati da ima ovih pošteta nekih proizvođača, ajde sad da ne govorimo koji su, vjerujem mi treba ti ne snage, pa da ne znam, Spider-Man otvara, ne možeš vi ništa.
1: Sjećaš se ti onih otvarača, to se prije koristilo, sa onim nožićem, pa onda vrti u krug.
0: To je bilo za poštete i nareske.
1: Da, i za ribu, koliko se ja sjećam, da, oni... Tunjevina, čini mi se, sardina je imala da
0: se ovo povlačenje, ali to zalijepi nečim, ti to ne možeš.
1: Jest. Još ako ti pukne ono čudo, kako se zove sad, ja ne znam ni kako se zove.
0: Poklopac, nego
1: onaj držač. Mislim da je to smtntn, jel ima taj neki naziv.
0: Kako se rekao?
1: Smtntn, to je nešto. Sad ćemo da provjerimo.
0: Ko ponovi ovo što je Andrej rekao, ima 100 maraka od nas.
1: Dobro sam rekao.
0: Jel to?
1: Aha.
0: Kako?
1: Sententen.
0: E, naša slušateljka kaže, jutro glumim da mogu da izdržim ovu vrućinu, a ne mogu. Pucam po šavovima. Teško neko vrijeme, Bože sačuva. Ajde da vidimo šta glumimo ovih dana. Obično ljudi glume, pazi, imaš ti sad puno glumica ovdje prođe svaki dan, kao da je SFF. Mi smo iznad ovih garaža Skenderije i tu svako jutro ide Bonda Revija. Mi znamo kako su naše sugrađanke koje parkiraju tu u garaži obučene, znamo kakav će dan da bude.
1: Tako je. A uglavnom, evo ovdje dana su...
0: Jučer su štikle. Sve obukle žuto.
1: A žuta je nešto in sada. Vjerovatno, pa ja mislim da je ljudima malo bijela.
0: Žuta privlači komarce, znači kad obučeš nešto žuto, eto ih 1000 odmah na tebe.
1: Ali ne privlači sunce, pa možda vjerovatno zapravo ljudi zbog toga su izabrali. Vidio sam žuta onako izazovna boja za nositi, ja bih rekao. Ima oni neki poslovica... Valjda ne stoji ljudima žuto generalno, ne znam šta bi rekao, ali evo recimo imaš Dubiozu kolektiv ili ne znam Šalke koji imaju slične boje, žuto i crna, meni je to super kombinacija. Žuta i crna.
0: Šalke ima
1: žutu.
0: Siguran.
1: Jesam.
0: Moj Andrej.
1: A nema, ima plavu. Borussia, odšao sam na Borussia. Pardon. Pričali smo malo prije, ti i ja, mimo programa o Edinu Džeki, o Šalkevu i kako je otišao i potpisao taj ugovor. Sva što se mi ispričamo i mimo programa, moram ti priznati ovako.
0: Mi smo dva mahalca, znači, volimo da opletemo sve i svakoga. Međutim, nismo Džeku je naš veliki drug.
1: Baš mi je drago što je potpisao ovaj ugovor i što će nastaviti igrati u Bundesligi.
0: Pa njemu godi Bundesliga, njega ljudi vere vole. Koliko god bude da igrao, pazi, on je sad u najboljim igračkim godinama. Kad imaš karijeru što je malo ko imao,
1: čistu, bez mrljice ikakve.
0: Imaš porodicu, imaš djecu, imaš pare na računu, možeš šta hoćeš. Pa kaže trener, kaže, nećeš igrati danas.
1: Okay.
0: Igraćemo odlično.
1: Ima kaže, malo je bolji od tebe sada, ima više snage.
0: A tebe baš briga. Pogledaš samo otvoriš telefon, aplikacije, bankovni račun, pop! Jao, kako ti bude lijep dan. Zamisli to.
1: Neki tamo milioni, kamioni, avioni. Pa dobro, vidi sad ta financijski, kad je čovjek siguran, kad ima dovoljno novca na računu i daje ti osjećaj te sigurnosti, mislim da je to jedan od najboljih osjećaja koji se čovjek može priuštiti u ovakvom vremenu kakvom danas živimo, u ovom kapitalizmu, konzumerizmu i tako dalje. Kad vidiš da imaš ti novaca na računu, onda zapravo ne bojiš se ničega. Sve ti je okej, zato što možeš sve da priuštiš i da izađeš iz nekih problema sa tim novcima. Doduše ima situacija koje se ne mogu platiti ni novcima.
0: Ajde, vidi, ovo je što je dobro. Kaže, pozdrav, kad se dogovorim sa ženom na večer da gledamo neki film na Netflixu, glumim tokom filma da ne spavam jer ne mogu da izdržim čitav film da ne zaspijem. Isti smo drugi.

0: čoveče, isti.
1: Kaže, svi nešto
0: ali glume. Ali ima li išta ljepše ono kad te baci ovaj, u pol filma?
1: Nema, ja uvijek zaspijem. Uvijek spavanje, uvijek je sova.
0: I ono, ustaneš da pređeš u spavaču i razbudiš se.
1: Ja ne ustanem, ja ostanem tu.
0: Nego šalo na stranu, šta ćemo mi da glumimo? Dakle, bliži se ovaj SFF, prošle godine smo se obrukali sa stylingom, ovaj, ove godine nećemo. Odlučili smo da uzmemo ovaj, stilistu.
1: A mislim da bi nam bilo pametno.
0: Jeste, mi smo skontali da smo malo demode i da je vrijeme da uložimo u garderobu. Dakle, da se više, ovaj, da nam se narod ne smije na crvenom tepihu, nego da se fino pospremimo i da izađemo na kliksu kao Andrej i Emir zablistali na crvenom tepihu ove godine.
1: Da, mislim da je
0: mislim
1: red.
0: Mislim da je to ovaj, dobra ideja.
1: Mislim da je red, Emir, konačno, da i mi zablistamo na crvenom tepihu. Ja. Svi su do sad evo zablistali, osim nas. Mislim, svi, kolokvijalno rečeno.
0: Evo, samo da javimo kolegama sa kliksa da idemo na ozbiljne pripreme i da, ovaj, ako ne zablistamo, ako ne piše kao zablistali Emir i Andrej, ovaj,
1: ništa od nas.
0: Ništa od nas.
1: Batali. Motaj kablove.
0: Motaj kablove, Andrej. Love is in the air, everywhere I look around. Niko da se javi da nam uzme ove pare što smo obećali. Dakle, evo sad imali su dovoljno vremena da ne... Kako se rekao da se zove ovo?
1: Sntntn.
0: Sntntn, ko ponovi, ovo, ima evo 10 maraka prvih za ulazak u naš komad. Ajde, brzo da vas vidimo, 061 010 030, šta se glumi ovih dana, imamo i nekoliko muzičkih pitalica. E, vjeruj mi da sam imao jedan dan ovaj, kad si bio na odboru.
1: Uh-huh.
0: Od deset postavljenih muzičkih pitalica, niti jedan tačan odgovor, a bio je ono tema rock 80-ih.
1: Nijedan tačan odgovor?
0: Nijedan tačan odgovor.
1: Pa šta je reći, dragi slušatelji? Šta je reći, dragi slušatelji?
0: Ovaj, ja sam skontao da, u stvari, koliko god mi mislili da ljudi znaju, ne znaju.
1: I još imamo danas i ovu vještačku inteligenciju i pa sve vidim, internet.
0: Bilo je pokušaja, sve. Bilo je tu pokušaja, ali...
1: Ovaj, koristila se, dakle.
0: Da. Jer slušatelj kao otvoreno govori, samo čekaj, kaže da ja upišem, kako si rekao, bo to nije rekao, ne može tako.
1: Vidiš, ljudi više ovaj, i ne kriju da se koriste nekim situacijama. Ono prije, dok se igrale neke nagradne igre ili neke takve vrste aktivnosti, ne znam, na radiju ili na TV-u, pa su ljudi enciklopedije pripremali, pa onda lista enciklopedije, pa ti čuješ tamo u pozadini kako se lista. Sad,
0: evo, piše nam naš Mirza, kaže, ove što su obučene u žuto glume vitamin C.
1: dobar. Kaže, svi nešto glume, a statisti u vlastitom filmu.
0: A što se tiče, opa, vidiš što si mudar, što se tiče glumaca i glumica, to ćeš tek vidjeti kako se glumi kad se bude paradiralo oko Narodnog pozorišta za SFF.
1: Dobro, to je tačno.
0: A ona najjača ekipa je tamo ona što u operi sjedi svaki godin.
1: Preko puta, šmekeri.
0: Uvijek isti.
1: Pa dobro, vidi, ta lokacija
0: jedno,
1: je dobra.
0: Jedno 10.
1: Dobro, jeste naočale sunčane.
0: Ma ide.
1: Košuljica, parfem.
0: Amo sa, ono, čim tebi brada, druže, odsjedi, nemaš ti šta u kafićima tražiti.
1: Pa dobro, možda ljudi malo sjede da vide ove poznate ličnosti koje dođu na crveni tepih.
0: Pazi, da vide ili da budu viđeni, to je sad pitanje.
1: Aha, pa pitanje. Dosta ljudi ide da bude viđeno. Mislim da zapravo, ono, ko sjedi tu i od zore do zvijezde, kako se kaže, od sunca do zvijezde, ovaj, on je da tu je da bude viđen.
0: Eto ga, dakle, imali smo neki dan pitanje, da li je stvar muškarac kojem počne brada da sjedi star muškarac ili nije star muškarac, ili to prvi znak starosti ili nije. Dakle, ona se posvađala s mužem, ovaj, da, rekla mu da je star, on se naljutio i tako dalje, zato što ima malo ovaj, sjed bradu.
1: Pa ja bih rekao ovaj, da bi stari Grci i stari Rimljani se pravo naljutili da im neko tako kaže da su oni stari zato što imaju sjedu bradu, oni su to govorili da je to mudrost, dakle što duža ta brada, to je bio pametniji, mudriji filozof, matematičar, naučnik, bilo šta je bio u taj vakat, jeli? Ovaj, tako da ne bih rekao da je, ne znam, muškarac koji ima sada sjedu bradu za odbacit.
0: Idemo dalje, dakle 061 010 030, imamo super poklone za vas, vaše samo da nas pozovete i da vidimo šta znate danas, da vidimo šta glumimo ovih dana u Sarajevu.

0: Živogošće. Eto ga.
1: Pa Živogošće izgleda hit destinacija ove
0: godine. Da, ovo ljeto svi su u Živogošću.
1: Neka su, hajde, baš lijepo, drago mi je da idu ljudi, kažu da su, ja sam jednom, čini mi se, samo prolazio, jesam prolazio pored, nije jedno, više puta, nisam nikad se tu zadržavao, kažu ljudi da ima možda neke od najljepših plaža u Hrvatskoj.
0: Evo jedna morska, dakle, ovo je pitanje za 20 maraka. Kako se zove ovaj pjevač?

0: Čekamo na pozive 061-010-030. Čovjek objavio preko 30 albuma, druže.
1: 30 albuma. Nisam to znao.
0: Znači, ako je svake druge godine objavio po jedan, imam 60 godina karijere.
1: Pa ima sigurno. S obzirom na godine, pa tu je to negdje.
0: Evo malo da pomognemo ljudima. Dakle, prvo je počeo u ovaj, to se tad zvalo vokalno-instrumentalni sastav. Pa je nastupao sa Lavinama, Čarobnjacima i Dinamitima.
1: Njih, ja ne znam nikog ko su ti.
0: Kako nisi čuo za Dinamite?
1: Ne znam nikoga ko su ti. Lavine, jel, kako reče?
0: Lavine
1: i Dinamite. Što su bili ljudi kreativni prije kod davanja imena bendovima?
0: To je Hrvatska gore, oko Osijeka.
1: Oko Osijeka, ja nisam baš upoznat sa tim dijelom.
0: Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro, ja sam se tek sad uključio. Pitanje, jel, ko pjeva? Jel tako?
0: Jeste li vi čuli za ovu grupu Dinamiti?
2: Ne.
0: Lavine?
2: Nisam.
0: Čarobnjaci?
2: Ne, ja sam samo htjela da pitam da nije Zlatko Pejaković.
0: Zlatko Pejaković, i ovo je tačan odgovor na naše današnje pitanje. Bravo za gospođu koja nas je pozvala.
2: Hvala,
0: a što ste se tek uključili? Pa gdje ste vi cijelo jutro?
2: Radim na poslu sam, pa sam nešto izašla, bila iz kancelarije, pa sad čujem Ariku da nazovim.
0: Danas imamo jednu vrlo interesantnu temu. Dakle, ogovaramo radne koleginice. Kakve su vaše?
2: Pa trenutno sam sama u kancelariji.
0: Pa dobro, tu je
1: to. Eto, tamo da možete ogovarati.
0: Ima u firmi ovih koje su ljubomorne na vas, kad vi nešto lijepo obučete, onda one neće ono dignu nos, pa ne...
2: Nije.
0: Nisu tako.
2: Nisu. Pogotovo što sa mnom ona iduće godine mi ide u penziju, tako da će biti malo neobično.
0: Ajoj.
2: A što se tiče ostali, sve okej. Okay.
0: Ništa.
2: Super.
0: Ono, kad vi nešto lijepo obučete, jesu li ljubomorne? Nisu.
2: Ne, ma
0: kak. Znaš šta pitaju ono iz lobe? A gdje je to bilo sniženje?
2: Dobro, bude ono odmahovanja malo. Gdje to kupaš, tak, gdje je kad, hajmo, hoćemo.
0: E, nema ništa gore, znaš šta je najgore? Jednom ja kupio neku majicu, otišao Andrej sutra i kupio i on istu. Pa gdje ćeš, rekao isto da u dresovima da hodamo po Skenderije.
2: Jedan dan ti obučeš, jedan dan on.
0: Da. E sad ovako, gospođo, imamo situaciju da imate 20 sigurnih maraka, možete ići na 50, možete odustati, možete šta god želite.
2: Idem dalje.
0: Na 50?
2: Da.
0: Jeste li sigurni?
2: Ma jesam, što god ti. Idemo. Rizikujem. Da, bude, ne bude ništa. Idem dalje.
0: Ajoj, svaka vama čast na hrabrosti. Dakle, volim ja slušatelja Andre, dakle, koji voli taj rizik u životu.
2: Pa to. Idemo dalje, pa ćemo vidjeti.
0: Idemo dalje, pa šta nam...
2: Fino bi mi došlo 50, pošto sam tek došla od godišnjeg, malo te istrošla.
0: A gdje ste bili, recite mi?
2: Pa, bili su malo dole na jugu, malo Hercegovina, malo more.
0: More, ove godine, kažu, nikad bolje, nikad ljepše.
2: Pa dobro, ja sam bila, nisu bile one velike vrućine, bilo je okej, sad je, ja mislim, pakao dole. Sad ne možeš ni u vodi, ja mislim, se razladiti.
0: Pa evo, nekoliko porodica, kažem porodica jer je ovo, sve što vidim po fotografijama su ono family foto na plaži i ono mašu nam, jer smo ih poslali utorkom. Dakle, svi idu ponedjeljkom, jučer 10 km kolona bila od Konjica do Bradine.
2: Znam.
0: Danas...

0: Ovo je jedno lagano pitanje za vas i za laganih 50 maraka. Idemo, gospođo. Ponuđeni odgovor na ovo je... Ponuđeni...
1: Joj.
0: Šta ste rekli?
1: Ništa nisam rekla.
0: Šta ste rekli da vas... Ja nisam ja nju džaba tražio. Dakle, ja sam osjetio, krenuo sam ja sa nekoliko onako naizgled težih pitanja, međutim, znao sam ja gdje ste vi tanki.
1: Ma kakvi. Može još malo?
0: Ne može.
2: Ovo je bilo najodlučnije, ne može.
0: Ne može.
1: Pa to, tako, ne može.
0: Ne može.
1: E, ne može ni kod meni, ne ide.
0: Dakle, dužni ste na 20 maraka.
2: Eto, kad bude plata tvoja.
0: Eto, kad bude plata, ili, a hoće biti regrese ove godine, pa eto, sjetite se nas.
1: Bio, potrošio se.
0: Ajoj, i mi smo svoj potrošili.
1: Ma, sve se potrošilo.
0: I mi smo svoj potrošili. Mi smo prve godine, ovo je prva godina da smo mi na Hit FM-u dobili regres.
1: Mašala.
0: Znate li koliko je trajao?
1: Koliko, tri?
0: Pa ja mislim...
1: Na bazin, jel?
0: Pa vjerujte.

0: Te mi ovaj, pa i to nije mali bio, pazi, mi smo dobili baš ono fin regres. Ja ne znam.
1: Pa super. Eto. Pa i treba. Super, super.
0: Ova, baš ali je potrajalo jedan dan.
1: Jedan dan.
2: Tamo sreće da je
0: jedan dan.
1: Iduće godine će dva dana.
0: Tako da evo, zaradili smo mi 20 maraka, moj Andrej, lijep neki dan. Hoćete li da vam pomognemo ili da pustimo nekog drugog da pokuša za 10?
1: Pustite nekog drugog, Maja.
0: Eto, može lagano je, vjerujte mi da ćete biti ono ljuti sami na sebe. Tako je lagano pitanje da ne možemo...
1: Hoću sigurno hoću.
0: Eto.
1: A ne, veze, drugi
0: ajde,
1: put.
0: Ajde, drugi put, više sreće, hvala puno. Evo, dakle, jest, vidi, zato sam ja tražio ovakvu dugu pjesmu.
2: Vidio sam ja da ti tamo negdje sakrila se negdje iza Dine Merlina, iza Harijeva Rešanovića.
0: O, niko ko Dino, dakle, evo ja mislim da tek danas Dino Merlin došao od sebi.
2: Kad se probudi jutros, aha, e, dobro je, idemo sad dalje. Pa vjerujem da. Eto i vlada kantona Sarajevo jučer dade podatak da je 200.000 ljudi, oko 200.000 ljudi bilo na sva tri koncerta.
0: Evo, pita nas slušatelj, ali mlad je, vidim po fotografiji na Viberu, pita šta je regres?
2: Dobro pitanje.
0: Šta je regres?
2: Pa suštinski nagrada, dodatak na platu radniku koji ide na godišnji odmor zato što je bio vrijedan i radio i zaslužio je neku količinu para. Dakle, to je nešto mimo plate što se uplaćuje na račun.
0: Uglavnom predgodišnji odmor.
2: Tako je. Mislim, evo, nedavno je bila informacija da su državni službenici u kantonu Sarajevu upravo dobili regrese.
0: Pa oni jedino i dobiju regrese, dakle, u ovim privatnim kompanijama rijetko koja.
2: Pa rijetko koja, slažem se. Uglavnom to samo državne kompanije. Iako je to, mislim, to je zakonska mogućnost, da tako kažem, za poslodavce i za radnike da imaju taj regres. I bilo bi dobro zapravo da svi dobiju regres. Mislim da ti novci, pa nebitno koliko je para, evo 100 maraka, da ljudima može pomoći pri odlasku na more, na ljetovanje, na zimovanje, bilo gdje, ili za nešto već treće.
0: Da, još uvijek nismo dobili tačan odgovor na ovu muzičku pitalicu. Ja ne mogu da vjerujem da je ovako teško. Ovaj čovjek je u stvari poznat po jednoj drugoj pjesmi, to ono, ja i dan danas, pa sigurno često ide sedmično 3-4 puta u našem programu sa tom pjesmom.
2: Mhm.

0: Vidi, ovaj je rođen u Hrvatskoj, Karlovac, 23. prosinca 64.
1: Dva dana iza mene.
0: Objavio 14
1: 30 albuma. Godina ranije.
0: 40? Šta?
1: Izvini, šta si rekao?
0: 14 albuma.
1: 14 albuma.
0: Od kojih su albumi Šarene oči, Ispod tvoga jastuka, Ti si moja sretna zvijezda, Pod krilima nebom, Prodani su u zlatnim i srebrnom tiražu, a album, a sad neću reći koje pjesme, slušatelj na vezi, želim dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, dakle, jel pričamo...
2: Jel to kviz u toku?
0: Kviz u kojem, u stvari, vi možete da izgubite novac.
2: Pa odlično. Pa dobro, to je pošteno, nije ono svaka igra, svaka dobija.
0: Tako je, nije, pa ne bi bilo interesantno, daj da mi nešto dobijemo. A mi ne volimo da gubimo, nije stvar tu do novo, to je najmanji problem. Ali ovaj, ono, ja. Nama bude krivo kad mi izgubimo, znači, isto ko da smo i...
2: Pa ja.
1: Ko ono kad djeca igraju čovječe na ljudce.
2: Ali, pogađa se ova pjesma, jel, što
0: tako je,
2: sad sam
0: čuo. Tako je, pjesma.
2: Pa ja ne znam, ne zvuči kao, ali možda crvena jabuka.
0: Crvena jabuka.
2: Ja.
0: Ovo je žera iz mlađih dana.
1: Kad nije nosio starke.
0: Dakle, je li crvena jabuka vaš konačan odgovor?
2: Nešto prekida. Jel se čujemo?
0: Čujemo. Crvena jabuka je vaš konačan odgovor, je li? Je li čovjek još uvijek tu ili... Meni pokazuje da je veza okej.
1: Okay. Tu je, ali...
0: Čuda neki dan, od jutro si ovo sve ovo...
1: Nešto krenulo.
0: Sve nešto kreće. Nije crvena jabuka, druže, ovaj...
1: Blizu.
0: Ja sam ti rekao, ovo je prošle sedmice traje.
1: Pa šta je reći?
0: Ja pustio, evo samo da ti kažem, ja
1: pa
0: pustio...
1: Pa šta je reći?
0: Vidi, ja pustio, koga sam pustio, kaže ti... ne. Koga sam pustio, kaže čovjek, ono, niđe veze. Ali ni Slamović kaže da nije.
1: A ti je pustio Tifu, jel?
0: Ma nije, ne znam.
1: Nekoga, ne, ja,

0: Ne, ovako nema. Nešto isto ko što ovaj kaže sa crvene jabuka. Ja, ja, nije ovo crvene jabuka. Halo, dobro nije. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa šta je danas ovo ljudima, je li ovo stvarno ova, ili se ovo kaže omora? Ova asparina, ovo nešto utiče na ljude, pa ovaj, tako nekad kažu nešto što malo čudno zvuči ili ne znam šta.
1: Ne može da se razmišlja baš od ove vrućine.
0: Ne može da se puno razmišlja, jest. Bolje da ne razmišljamo da ništa, dakle...
1: Bolje, dobro nam je došlo. Možemo se izlačiti na sparinu.
0: Pa da. Ovo je tako lagano pitanje. Dakle, pričamo o čovjeku koji je iz Karlovaca.
1: Ja sam imala pomoć svojih kolegica i to je, ako mogu, pretpostaviti Alen Slavica.
0: Alen Slavica, pa njegove pjesme Ja ludujem i dao sam ti dušu. To je prvi muškarac koji je dao dušu ženi. Dakle, od njega je sve počelo. Od njega je sve počelo, dakle, on je prvi dao dušu i onda su muškarci, za njih svi krenuli i počeli da daju dušu, a nisu trebali. Dakle, Alen Slavica je kriv za sve. Eto,
1: tu je pogriješio i nema ga više.
0: On je prvi, dakle, nema, evo, uzmi kroz istoriju, ko je dao dušu, Alen Slavica. Tako da.
2: I srce i dušu.
0: Ajde, sad mi recite, kakve veze ima Alen Slavica sa Žerom iz Jabuke? Nema nikakve. Tako da.
1: Nema nikakve.
0: Dakle, imate
1: nikakve,
0: ovaj... s obzirom da ste imali svo vrijeme ovog svijeta i pomoć koleginica, vi ste osvojili 10 maraka. Možete ići dalje, možete da ostanete nama dužni 10, možete da uzmete iz našeg bankomata, možete šta god hoćete danas.
1: Ma idemo dalje, igramo se, nema veze, ne moramo dobiti ništa.
0: Ali vidi, izgubit ćete onda. onda gubi.
1: Biće regres.
2: Biće regres, eto, taman onda.
0: Je li kod vas bio regres ove godine?
2: Ne, nije biće, jel?
1: Biće.
0: Evo. Ima jedno super pitanje za 20, može?
1: Može, samo nemoj teško vam.
0: Evo ja, gospođo, ne znam, od ovog ne može lakše. Ovo je nešto najlakše pitanje koje možemo postaviti danas. Ako ovo ne znate, onda, ne znam, u Sarajevu niste izlazili na popularne plesnjake i mjesta gdje se slušala ovakva muzika.
1: Ajde,
0: ali pazi, ovo nije ni bilo nedavno, možda 80 neka.

0: Meni je već muka od tog i to je pitanje za 20. Ovo je bilo lagano pitanje, gospođo.
1: Pa, meni nije Alkoleksa, zna, ja ću iskreno. Meni je nepoznata pjesma.
0: Dobro. Pa šta kaže kolegica?
1: Ona kaže posljednja igra Leptira.
0: Posljednja igra Leptira, kaže.
1: Da.
0: Dobro, kolegica vidi se da zna, čestitamo.
1: Kolegica više sluša tu vrstu muzike nego ja.
0: Dobro, koliko još kolegica ima u vašoj kancelariji?
1: Imam ja i dvije kolegice.
2: Vas tri.
0: Vas tri. A šta sluša ova treća da ne puštam? Onda idemo za 50.
1: Treća više za narodnjake sluša, tako da nemam pomoći od njih.
0: Imamo onda pitanje za vas. Imamo onda pitanje za vas. Samo malo. Ajde, evo ovako, ako sluša narodnjake, onda ovo smo već jednom imali, nadam se da niste slušali. Od koga je tekst maznula Zorica Brunclik u ovoj pjesmi? Pazite ovo. Da idemo za 50. Pazite ovo. Dakle, jeste li spremni? Samo sekundu. Op, op, op. Samo sekundu, da vidimo gdje smo, šta smo. Aha, evo nas. Dok ja pronađem, nismo imali odavno Zoricu, Zoricu pa je malo zalutala.
2: Nije nam baš na repertoaru.
0: Evo, spremna Zorica, pazite ovo.
3: Što se dešava?
0: Nemam pojma, moj druže, samo malo da vidimo.

0: vas čekao, jeee, igramo se dalje, dakle sviđa mi se ova igra. Ako kolegica misli da je to Alisa, pazite ovo, dakle ako mislite da je Alisa, i ako je to konačan odgovor, dakle imate prilike da izgubite ono što ste osvojili, ili da vam recimo pomognemo i da osvojite pola od toga, to je 25 maraka. Pošteno.
1: Ne, nek bude Alisa, pa što bude da bude.
0: A ako bude to, onda ste vi nama dužni 20. Dakle, ovako imate sigurni 25.
1: Hoćete me čekati do regresa?
0: Šta ste rekli?
1: Hoćete me čekati do regresa?
0: Pa hoćem, pa nećemo vas čekati do regresa, nego to je poštena igra. Dakle, imate sad prilike da izgubite, da dobijete ili da ono uzmete sigurno 25. Tako da vam nudimo tri mogućnosti. Aha, odgovor vam, dakle, možete biti dužni 20, ako to nije Alisa, kao što vaša koleginica tvrdi. Imate šansu, dakle, da imate sigurnih 25, da vam mi pomognemo. I treća opcija je da ostanete pri tome što govorite i možda bude 50. E sad.
1: Ta vaša pomoć, ili opet ja moram pogađati?
0: Ne morate pogađati, mi ćemo vas 100% dovesti do tačnog odgovora.
1: Aha. Ma ne, već, evo, kaže kolegica klima glavom, ali sad nek bude Alisa, šta će?
0: Pa znači, vi 10, ona 10 i donesete na 20 morak.
1: Jeste, i dolazimo, blizu smo tu, donijet ćemo vam 20 maraka.
0: Vidi, kako se zove koleginica?
1: Zerina.
0: Zerina.
1: A ako dobije, moram je pola dati, tako
0: da smo... Pa bolje vi uzmite, bolje uzmite ovu našu opciju, dakle,
2: I ostane vama 25.
0: Tako, vi nikako ne možete izgubiti ovo.
2: Nemate nikakvi troškova.
0: Ovako još, Zerina uze pare bez veze.
1: Nije bez veze, Zerina.
0: Bez veze, pa vi ste preuzeli na sebe da, zovete, trošite svoj telefon, da... sad pričate, cijelo Sarajevo vas sluša da pogriješite, čuju Elisa, eto ona zna da je Elisa, znaš kakve su ove naše Sarajlije, eto ona će Elisa, ta će ona.
1: Yes,
0: ta će Dino Merlin, tri košava, mogu je pet, što nije pet napunio, kaže.
1: Da se poslovim
0: Ja sam čuo priču, kažu ljudi, ovi mahalci sarajevski su najjači, kaže, da je neka zvijezda, on bi pet napunio.
2: Pet, jo.
0: Pet.
2: Bože, sačuvaj.
0: da je on
2: pa to da smo svi otišli na Koševo, eto to je to, mislim.
0: To je to.
2: Celo Sarajevo.
0: Evo, tačno 10, a mi vidimo šta ćemo sa našom slušateljkom. Dakle, ovako, Alisa je tačan odgovor, što znači imate 50 maraka.
1: Yes.
2: Yes.
0: E sad, hoćete li stati ili idete dalje?
1: A sad ćemo, nek drugi imaju priliku da
0: šta. Nema šta, za danas je gotovo, dakle, s ovim... Pa. Ostaćete na vezi da uzimamo vaše podatke samo da, ili da se čujemo za jedan minut, samo da mi odjavimo emisiju. Moj Andrej, evo, dakle, danas se popravilo stanje.
2: Vezano za znanje,
0: za znanje.
2: O pjesmama.
0: Pa pazi, evo, bilo je nekoliko onako baš fula.
2: A moram ti reći za recimo Zlatka Pejakovića, evo ja radim na radiju, ali trebalo mi je, Boga mi, puno vremena da uopšte skontam čiji je glas. Pa tek onda pjesmu nisam siguran da znam.
0: Pazi, pjevači s tog vremena uglavnom slično zvuče.
2: Aha, slažem se.
0: I jako je sad teško prepoznati nekoga.
2: To ko je baš slušao tu muziku iz tog perioda, onda može da kaže, to je taj pjevač. Mislim, ako mi malo mlađi, iskreno teška situacija.
0: Čuo, malo mlađi, ti si...
2: Dobro mlađi.
0: Dobro mlađi. Čestitamo našoj slušateljki i Zerini, čestitamo na poznavanju roka 80-ih, ali se tačan odgovor, što znači da evo sad imamo i prvu dobitnicu ove sedmice. Ja se nadam da neće biti posljednja, da će biti još slušatelja i slušateljki. Vidi, ovaj mjesec avgust je inače mjesec poznat po razvodima i po kukuzluku.
2: Pa tako je, pa bilo se na moru, pa trošilo se.
0: Bilo se, ako se bilo na moru, onda treba tebi, druže, do oktobra ti ne možeš da dođeš sebi.
2: Tako je. Još u međuvremenu septembar, škola, pa troško bi vezani za to.
0: Ja kad sam jučer vidio da su u tržnom centru već izložili gumice, pernice, sveske, nije mi bilo dobro, dođem kući i kažem, reko, hoćemo li došle ove sveske i da školski klimu kože
2: ne... Ne, ne, ne. Prepadaš dijete, prepadaš dijete.
0: Neku živaju još malo uče.
2: Pa mjesec dano i
0: mjesec. Profil ovaj august prsa, dobro.

0: one korene. Ništa ljudi, to bilo sve za danas, sutra se ponovno razbuđujemo. Ajde malo razmislite, ova super igra koju igramo sa Pikom je sjajna, svi nešto glume.
1: Tako je, možda ti dobiti stvarno fine nagrade.
0: Za vašu kreativnost,
1: tako je.
0: Budite kreativni, razmislite do sutra, od sutra, dakle, nagrađujemo vaše kreativne odgovore. Igrat ćemo svaki dan, pogotovo za vreme trajanja Sarajevo Film Festivala i već

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača

ima krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na kar...

Sonic, ljubav okreće točkove, motor svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.

0: Beogradu i uz Superiorbi Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

0: Utorak na Hit FM-u, bila je to Vesna Pisarović, a sad idemo dalje i evo, ako vam je jutro započelo onako haotično, kafa u jednoj ruci, telefon u drugoj, evo jedne jednostavne navike koja bi vam mogla popraviti dan, a to je čaša vode sa malo soli. Ne zvuči glamurozno, ni malo znam, ali evo kažu da ima svoje čari, a riječ je o takozvanoj slanoj vodi, ono neki je pripremaju sa himalajskom solju, ali može nama pomoći i ova kuhinska, što da ne. Ova kombinacija pomaže tijelu da lakše upije elektrolite, postiče varenje i čak može ubrzati metabolizam. Pa eto, ako ste među onima koji muku muče s probavom, možda je baš ovo jutarnji ritual koji vam treba. Plus kažu i da pomaže koži da zablista, a organizmu da se riješi toksina. Pa eto, zvuči obećavajuće, jeftino je, jednostavno za napraviti, pa može se i probati da se vide rezultati, što da ne. Ako probate, javite kakav vam je ovaj ritual, ima li pozitivnih rezultata i ako imate neko drugačije mišljenje ili neki bolji trik, pišite nam svakako na 061 010 030.
1: Dobar dan Sarajevo.
2: Hit FM radio.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

početkom augusta oboren je rekord dnevnog prometa sa 13.199 putnika u jednom danu, čime je nastavljen rast zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Redovna online prodaja ulaznica za ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala počinje danas u 15 sati. Ulaznice će biti moguće kupiti putem službene web stranice festivala sff.ba kao i kroz mobilnu aplikaciju SFF-a dostupnu za Android i iOS uređaje. Veliko interesovanje tradicionalno se očekuje za premijerne projekcije, filmove iz takmičarskog programa i ostale festivalske sadržaje. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasto upozorenje. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 37, a trenutno su 34 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Nemojte misliti da je samo vama vruće. Svima nam je vruće i nemojte se nadati da ćemo uskoro izaći iz ovog toplotnog vala. Ne, ne. Do kraja sedmice ništa. Možda pokoji pljusak i to i to, ali raskladiti nas zadugo kiša neće. Šta je tu je, živimo kako živimo, samo se dobro hidrirajte, nemojte izlaziti i boraviti na suncu u periodu od 10 do 17 sati. Ne znam, jedite laganu hranu, nosite prozračnu garderobu i nadati se kiši u nekoj narednoj sedmici. Idemo odmah sa dobrom muzikom, nećemo negative, nećemo teških tema. Ljeto je, lepršavi smo.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam